kez bu hayattan doğdum. Bu hayatta da çeyre. Trecutul și părerea.

să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, o să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu,

cu un strat mai mult. Azi, toamna își arată semnele. Iulenca, Victor, bună dimineața, vă cuprind inimioare. Bună dimineața, Laura. Neața la toată lumea, spre Crâncești, fotografie de confirmare. Roman cu noi.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
5: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
8: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
9: Ешь ди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
10: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Noi am revenit, bună dimineața, ora 7:25 de minute, Văicaperii, Radio Record și zi de marți în calendar, jumătatea lunii septembrie deja a trecut, calculând faptul că deja ușor, ușor, mâine vom trece în a doua jumătate a lui, a primei luni din această toamnă. Suntem live în TikTok în acest moment, vă invităm să vă conectați și să ne scrieți mesajele voastre, să ne bucurăm de activitatea voastră, atât în Telegram cât și în TikTok, dar așa e o mică problemuță. Schimbăm Văicaperii live din studio și vă puteți conecta în, atât în aplicația TikTok cât și pe site-ul radiorecord.md, acolo unde cei care nu au account de TikTok ne pot urmări oricum. Însă cu comentariile, nu știu cum e treaba.
1: Кстати, по поводу сентября и по поводу того, что мы уже находимся прямо на экваторе этого месяца, я могу сказать, что с уверенностью сказать, не просто так, а с уверенностью то, что, конечно, лучше всего прочувствовали, как прошла половина сентября родители школьников. Те, у кого есть школьники, те, кто пошел в первый класс, в четвертый, в пятый, в седьмой, мне кажется, да вплоть до 12 класса все равно ты ощущаешь этот период, когда после лета, после отдыха, после некого релакса, да, ты вдруг раз и переходишь в совершенно другой режим. Поэтому, конечно, для кого-то очень быстро пролетели эти пару недель, для кого-то менее быстро и даже, я бы сказала, с некоторыми трудностями. Но впереди у нас еще половина этого месяца. Некая адаптация, я думаю, у всех родителей, да и у школьников тоже уже прошла или, может быть, проходит, да. У кого-то только-только началась, но впереди у нас еще половинка месяца. Я уверена, что до конца месяца все решится. И в октябре мы уже прям с уверенностью будем все привыкшие к этому режиму. А там и, знаете, осенние каникулы не за горами.
0: Așa, în Telegram, ia să vedem cine în acest mijloc de septembrie este cu noi. Alexandru, bună dimineața, în toată dimineața, zi de deșteptarea e cu voi și cu noi și cu voi, iarăși. O zi cu spor, Olanda e în live, la fel cu voi. Bună dimineața, așa, eu, în Europa, ora 5 e normal deșteptarea. Și în Republica Moldova, o grămadă de persoane, dimineața la ora 5 deja sunt treji, puși pe treabă, chiar dacă încep munca de la 7, e nevoie să te mai pregătești ușor, ușor și trezirea e la 5. Bună dimineața, prieteni, Nürnberg prezent, o zi frumoasă la toți, un mesaj de la un alt Alexandru, Slava Amic, zice, neața lume bună, pe șoseaua Balcani este ambuteiaj. Și mesajul era de la ora 7:10, pe șoseaua Balcani, pe centură, deja e roșu. Dar eu acum am deschis carta, e roșu nu doar pe șoseaua Balcani, intrarea în oraș pe bulevardul Dacia deja este cu roșu, strada, grădina botanică e cu ambuteiaj, multe echipaje de poliție, ce interesant, pe strada Vadului Vodă și pe uzinelor, cine e pe acolo, prieteni, dați-ne fotografie. Deci, Vadului Vodă este ambuteiaj tocmai de sus, de la strada, ce stradă este asta? Maria Drăgan, de la Maria Drăgan, Doamne, și aici este Mihail Sadoveanu, până la intersecție cu Vadului Vodă, roșu, roșu, cum stați voi așa? Nu prea pot să înțeleg, nervi de fier la sigur aveți voi, dar dacă sunteți cu Radio Record, poate e altfel situația.
1: Uite, ne mai scrie Andrei, Adrian, de fapt, spânul, bună dimineața din Bubuieci, Miriam și Matei vă urează o zi cu soare, mulțumesc frumos și pe, da, da, și pentru toți cei care stau acum prin ambuteaje cu copii, o bună dimineață mai specială, pentru că, na, trebuie să reușiți repejor, să-i duceți la școală, să-i urați o zi bună, după aia și să-i luați destul de curând. Așa că pentru toți cei părinți care acum ne ascultă și care merg în mașină cu pici, un mare, mare salut din studio Radio Record Moldova.
2: Dance Radio. Record. Реклама. MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: and Abramțova.
1: Am revenit, ora 7:40 de minute și cu bunătate, dispoziție bună și un soare frumos care e după fereastră aici la Botanica. Vrem să citim comentarii din TikTok și din Telegram. Ia să vedem cine se salută cu noi în aplicația TikTok. Suntem live acolo deja de vreo 10-11 minuțele. Primul care ne lasă comentariu, frizerie barbershop. Ia. Neața, vă ascultăm cu drag din mașină. Avem un coleg pe nume Dima Ursu și doarme. Trezirea lume.
2: Trezirea! Dima Ursu, hai cu trezirea. Că e oră deja târzie, cam 7:41. Apropo, ai zis despre soare și zic, ia, chiar să văd ce timp ne-a pregătit ziua de astăzi. Apropo, astăzi vor fi maximum 21 de grade. Da, cam puțin, cam...
1: Asta unde? Nordul țării?
2: Asta la Chișinău. Chiar la Chișinău.
1: La Chișinău?
2: Da, 21 de grade va fi maxima zilei. Deci, tomnatic, aș zice eu așa. Pe parcursul zilei, soarele va mai apărea pe cer, dar va fi destul de instabil. Deci, începând cu ora 9 până la orele 12, cam posomorât va fi, pentru că va fi în nou racerul. Mai târziu,

0: Și Николай zice: Доброе утро, банда, чекана на связи, всем хорошего дня и удачи! Este confirmare la un răsărit frumos. Mihal își transmite.
1: Nu știu dacă ai dat mesajul lui Alexander din Olanda.
0: Nu știu.
1: Bună dimineața, în toată dimineața, zi de deșteptare. Sunt cu voi și voi noi, cu voi și voi cu noi.
0: Voi, noi împreună când se adună, știi ce fac un copac, adică știi?
1: Da, da, o zi cu spor ne-a dorit Alexandru din Olanda, live, iarăși cu voi. Sau cu noi, nu știu.
0: Deja, împreună,
1: adică. Da, deci la un loc.

0: truc se zice pe 19, ce faceți? E, ce facem? O reclamă.
1: Reclamă. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.
3: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
9: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
11: Отличное предложение для вашего дома от «Юск». Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

oră conține plasare de produs de la 8 la 9 dimineața, alături de noi echipa Max Auto. Astăzi avem parte de un super joc unde puteți ajunge în lista de finaliști. Ieri nu am avut nici unul, toți au ratat acele două minute în care pot folosi da, nu, adică trebuie să excludă da sau nu pentru a ajunge în super joc. Medvedem cu Anatolie, bună dimineața! Moldova Mare, Italia Modena este prezentă. Crazy, zice lui Victor, îi place când îl salutați cu frate.

0: frat.
1: Deci, ar fi noroc frate, da?
0: Noroc frate. Uite, eu niciodată nu folosesc, știi, cuvântul ăsta, brat, frate, ca cuvânt de legătură, știi, gen.
1: De salut.
0: Aș discuta acum cu cineva, gen, știi frate sau știi brat cu... Deci eu nu folosesc asta. Multă lume, gen, e total invers, știi, folosesc în abuziv, dar eu sunt de părerea, gen, adică suntem prieteni foarte buni, suntem colegi foarte buni, dar nu suntem frați. Adică,
1: exact, frate, dar... Da,
0: expresia nu merge.
1: Expresia nu merge, da. Nu, am vrut să
0: zic
1: că
0: eu nu fratele, asta.
1: Nu, eu de fapt am vrut să zic că fratele e frate, un tovarăș, un prieten e un prieten, da, un cunoscut e un cunoscut. Și eu nu înțeleg că hai să zic, tendința asta să-i numești pe toți frați. Da, na, suntem cumva, așa se zice, din
0: suntem
1: popor.
0: Suntem colegi, suntem cunoscuți de undeva de vreo 10 ani de zile, dar nici cum nu suntem frați, adică nu suntem brați.
1: Un braț
0: de lemne.
1: De lemne, exact.
0: De-aia eu nu folosesc această expresie, dar am mulți prieteni, colegi care, știi, îl folosesc așa, gen, uneori chiar abuziv. Și uneori sună gen fals, parcă vrei să fie mai familial.
1: Nu,
0: sau mai familiar, dar nu prea iese așa. Poate cineva crede, dar eu nu cred.
1: Ну вот я уверена, что в жизни каждого человека, который нас сейчас слушает, был период, когда у него были слова-паразиты, да? Это слова, которые ты очень часто используешь, вот они как-то прилепились к тебе. Или, может, не они, не в множественном числе, а может быть, одно слово какое-то прилепилось, и все. Ты его всегда повторяешь, используешь. Это, конечно, абсолютно нормально, и такое бывает у каждого, но я считаю, что очень хорошо делать самоанализ и подумать, а может, и вправду слишком часто я говорю какое-то слово, а может, и вправду это не имеет никакого смысла. Да и вообще, самоанализ — эта штука очень крутая. Поэтому используйте ее.
0: Это, ну, знаешь, боец, и требуется, знаешь, се мы спорим, фрате, брат. Дар фетели entre ele cum spun? Сора.
1: Да.
0: Știi, сора.
1: În Italia există așa ceva. Știu că se zice.
0: Sorela. N-am auzit.
1: Bine.
0: Știi, soro. Știi, sestra. Cum ar suna?
1: Deși eu știu că undeva se zice așa. Dacă nu greșesc în ceva, într-o obștină, nu știu dacă se zice așa, în ceva religios.
0: Încă o dată, hai.
1: Deci eu știu că într-o religie sau eu nu știu care exact, dar știu că se folosește chestia asta, deci ei se adresează unul altuia, gen frate, bărbat bărbatului, și femeia către o altă femeie zice soră.
0: Dar cum scrie între ele?
1: Nu știu, cred că tot soră.
0: Deci... Elea nu prea sunt surori, adică le-ați vitrege. Apropo de soacre, astăzi 15 septembrie este ziua de naștere a soacrei mele, pe nume Ala. Doamna Ala, vă felicit.
1: Ala mai cum? Patronimicul?
0: Ala Bețivu.
1: Așa, bine.
0: Și putem să-i cântăm la mulți ani, Julieca?
1: Hai, numai decât.
0: Da?
1: Păi cum
0: nu,
1: să nu cântăm?
0: Sigur nu mă
1: cântăm?
0: Ascult acum la radio, e pe la bucătărie, de seară are oaspe.
1: Victor,
0: ție...
1: nici nu știi cum face bucatele și exact pe noi ne ascultă în momentul ăsta.
0: Da?
1: Da, sunt sigură.
0: Sunt sigur că Nașu poate să asculte. Nașu, dacă mă auzi în momentul ăsta, poți să-mi dai un mesaj în telefon, să spui plus și cântăm toți trei. Sau dacă ești în mașină și cu Pici și Nașa, cântăm toți împreună, mulți ani trăiască. Așteptăm câteva clipe. Hai să anunțăm repejor concursul. Iată, dacă...
1: Hai, pentru că e ora 8-6 minute, noi deja am început ora 9, da? Deci ora 9, deci ora 8.
0: Nașu, îmi dai mesaj, sunt.
1: Gata,
0: suntem
1: minunat.
0: Suntem gata!
1: Sper că Nașu a scos telefonul, să facă un video frumos seara la masa mare, să-i arătați mămicii, da? Pentru că e și cumva mama. Deci, cum am felicitat-o noi așa frumos în emisie direct, doamna Ala, să trăiți, să înfloriți!
0: Ca mierii, ca
1: pierii, la mijlocul primăverii. Să fiți. Și da, eu cred că sunteți fericită pentru că aveți așa copii minunați. Pe unii îi cunosc, pe ceilalți nu, dar ăștia pe care îi cunosc sunt de nota 10. Sunt sigură că e și meritul dumneavoastră.

0: cu probleme dispărute din lumea asta. Mă, da, am avut o intervenție de la ora 7 și 55 de minute până la 8 și 7 minute. Mă, dar noi tot vorbim 12
1: vorbim,
0: minute.
1: Vorbim, dar uite, foarte rapid, da, un mesaj care a venit exact acum, în secunda asta.
0: Da.
1: Ivan M. zice, cu toți cântăm mulți ani trăiască. Deci e și ziua fiicei mele, Livia Mihaiecu, da? Sper că am citit corect, familia Ivan, să-ți fie sănătoasă fiica Livia, la mulți ani și la mulți ani, de fapt, pentru toți cei care sunt astăzi omageați, dacă ne ascultați acum, să fiți fericiți, să vi se împlinească toate visele, dar și, știți, eu mereu zic acest lucru, dar și să aveți parte de buzunare pline de bani.
0: Uite, lumea zice, știu, Victor, asta cu frate, brat a fost o provocare pentru mine. Eu aș da provocarea asta invers. Cei care vor să participe în runda finală de vineri, cum alegem noi câștigătorul de astăzi? Creăm o postare? Cei care vor, adică să câștige acei 500 de lei bani pe cardul bancar vineri, să scrie în comentarii, frate sau cum, brat?
1: Sau soră.
0: Frate sau soră?
1: Da, păi... Păi cum, frate, da, dar soră nu, deja să fie...
0: Frate sau soră? Scrieți, frate, deci...
1: Alegeți
0: doamnele,
1: voi
0: domnițele, să scrie soră. Alegeți voi, da. Așa apropo, facem, da, facem o postare.
1: Apropo, râdeai, dar uite, cineva a transmis un comentariu cu o poză. Zice, iată cine se numesc între ele soră. Aha. Da, într-adevăr. Eu zic că există așa o, hai să zic, o comunitate. O, în sfârșit mi-a venit acest cuvânt.
0: Cu Doamne ajută.
1: Da, o comunitate religioasă unde într-adevăr fetele între ele se numesc soră, sora. Da, asta e sora mea.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md, cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine!
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
13: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
14: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
13: Viva Mol Telecom!
14: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
15: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
16: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
17: Record Dance Radio.
18: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
19: Танцевальная музыка, как кофе брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
20: Dance Radio.

0: conectați la radio au posibilitatea să participe la concursul din această oră, de la 8 până la 9 dimineața, ora ce conține plasarea de produs, alături de echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Au serviciul trade-in disponibil și se ocupă de la import până ce mașina ajunge la voi în garaj, astfel încât să vă bucurați de o achiziție bună. Astăzi, finalistul numărul 1 din săptămâna asta, ieri nu a fost cu succes jocul fără afirmații, astăzi garantat cineva va ajunge în runda de finaliști. Ce trebuie să scrieți în comentarii, gen poate o frază sau pur și simplu cuvântul frate sau cuvântul soră, așa cum faceți cei care au auzit la radio regulile jocului, zice sora Iulia și fratele Victor, bună dimineața, Ina.
1: Dar sună drăguț, nu?
0: Da, da. Bună dimineața, Rina, zice, brat. Iulia, arăt superb. Stella Malanca, bratuca. Laura zice, o soră și un frate, suntem la părinți.
1: Adică, e piesă bună asta.
0: Da, da, trebuie de... Nu poți... citi această frază fără să o cânți. O exact. Soră și un frate suntem... Deodată îți vine.
1: Apropo, dacă tot ai vorbit despre frazele care nu se spun, da, sau nu se citesc, dar se cântă, e exact așa o situație ieri am avut într-un magazin de fructe și legume, la Ciocană, da? Pentru că am cumpărat câte ceva, deci a ieșit suma exact de 99, la care ea zice 99. Și eu întind 100 de lei, da, aștept restul, da, și ea se uită la mine și eu zic 99. Și nici eu, nici ea, cumva nu am îndrăznit să zicem de cu metri, pentru că automat cântam piesa asta, la care eu abia vreau să mă întorc și ea zice așa mai încet, zice 99 de cu metri. Eu zic, m-am întors și zic, și eu cântam, credonam această piesă. Am început să râdem într-un glas, dar se întâmplă așa, știi? Când auzi ceva care nu poți, deci nu ai cum să taci, automat îți vine versul, cântecul, melodia, exact așa a fost, da. Și ieri. Am râs de în suflet, i-am mulțumit și am plecat. Am fost într-un gând. Zic, măi, ce bună e fata asta, trebuie numai decât să ne sune vineri să jucăm primul gând. Da, Victor?
0: O să câștige. Da, soro.
1: Da, fratele
0: și,
1: meu,
0: și
1: Victor.
0: Nu ți-am mai dat rest, da?
1: Restul, l-a dat.
0: Cum să nu, adică mergi la magazin și îți spune 99 de lei și 80 de bani.
1: Da, 80 de...
0: Și 80 de bani. Uite, nu-i dai 80 de bani, îi așteaptă.
1: Da, da, dar dacă e invers situația, da, se mai întâmplă.
0: Tu l-aștepți restul.
1: Da. Eu sunt de părerea că un leu sunt bani și, de exemplu, aștept mereu restul.
0: Ieri am fost la piața de flori.
1: Așa.
0: 540 de lei buchetul, știi?
1: Da, deci de un leu nu cumperi nimic.
0: Dar nu, 10 lei erau acolo. Aha. Eu deja mă pornesc, adică se achită 550 de lei, eu mă furnesc, adică deja ajung aproape la mașină. Soția asta și așteaptă 10 lei, că lasă-mă 10 lei acolo să... Da, padem să mergem. 10 lei sunt bani.
1: Da. Uite, eu tot mai des înțeleg că am cotangențe cu soția ta.
0: Da, cum să nu?
1: Suntem într-un gând, cum
0: mie
1: e ca ela.
0: Mie nu este plictisitor niciodată în viață.
1: Da, păi...
0: Viața în stres dimineața până seară. Reclama.
2: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Durere în gât, senzație de iritație, inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
9: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2-189-2, Chișinău, 060-70-50-50.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe Alo.md.
7: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
9: Record Dance Radio.
10: Reclama na Recorde 0 764 4 179.

din această rundă de joc din Telegramul nostru, cei care au scris mesaje unde există cuvânt cheie soră sau frate, e deja în joc, dar unul dintre ei va fi mai norocos. Începem cu Zodia Berbec, săptămâna e la voi prinsă cu o concentrare mai bună pentru a rezolva unele datorii, chestiuni bancare sau resurse comune. Emoțiile sunt intense, iar determinarea voastră de a tăia nodurile gordene este maximă. Cei din Zodia Taur.

0: exprimați-vă trăirile fără nicio reținere, inima voastră este plină de energie. Cei din zodia Leo, vă ocupați de aducerea liniștii în cămin prin rezolvarea unor chestiuni patrimoniale sau legate de proprietăți. Abordarea fermă, dar plină de griji față de familie, va stinge orice tentativă de conflict. La Fecioare, mintea voastră este un instrument de o precizie chirurgicală, puteți purta negocieri dure, puteți scrie rapoarte complexe sau învăța lucruri grele într-un timp record, faptele vor vorbi de la sine. La Balanțe, mizează ele pe stabilitatea resurselor financiare și pe investiții sigure, e o zi bună pentru a vă renegocia tarifele sau pentru a căuta surse secundare de venit. Scorpionii continuă să fie de neopriți, având o prezență importantă și o intuiție de invidiat. Folosiți-vă puterea de convingere pentru a avansa în proiectele personale cele mai importante. Săgetătorii, ascultați-vă visele și semnalele pe care vi le trimite corpul, o zi excelentă pentru vindecarea interioară, meditație, detașare de zgomotul profesional, liniștea va aduce răspunsurile căutate. La Capricorni, planurile voastre pe termen lung sunt cu un impuls de determinare și de rigoare. Lucrați excelent în echipă, cu oameni la fel de dedicați și disciplinați ca voi. Succesul colectiv este foarte aproape. La Vărsători, aceștia sunt sub observația superiorilor și au ocazia să-și arate de ce sunt capabili, sub o presiune așa mai dură. Autoritatea voastră se clădește pe rezultate concrete și pe un autocontrol impecabil. Fiți ferm pe poziție. Peștii, viziunea voastră asupra vieții devine una de o mare profunzime și înțelepciune, o zi favorabilă pentru studii aprofundate, psihologie sau planificarea unor călătorii în locuri pline de mister. Ăsta este horoscopul zilei, noi le mulțumim partenerilor orei 8 echipei Max Auto, ora a și conținut plasare de produs.
1: Da, uite că mergem într-o oră nouă deja și apropo cu finalistul care este deja ales pe telegramul nostru, pe telegramul Radio Record Moldova.
0: Așa, eu am văzut Kir, acolo merge felicitarea, iar noi mâine vom avea parte de o nouă rundă finală, între timp s-a făcut și nou fix. Record. Într-un semn zodiacal, nu mai țin minte în care, pe la început undeva, era cu o zodie, o zodie era cu o precizie chirurgicală, nu mai țin minte unde, pentru Fecioare, mintea voastră este un instrument de o precizie chirurgicală. La noi astăzi chirurgicală este ora fixă pe care o aducem noi, ora 8 a fost la exact, 9 la exact. Urmează să continuăm cu același succes și deja ora 10, dar astăzi avem parte de un joc de inteligență de la 9 la 10.
1: Da, da, da, игра play-off, как всегда, каждый вторник мы играем в эту игру, и сегодня не исключение, 15 вопросов интеллектуальных для вас, и вы должны дозвониться до нас по номеру 07860 107,9 и оставить нам правильные ответы на наши вопросы. Если вы дойдете до 15 вопроса, вы станете самым умным игроком Радио Рекорд Молдова, самым умным радиослушателем. Это, знаете, немаловажно все-таки, но при этом и достаточно развлекательно. Разбудить себя, немного поставить мозги в работу, задать себе темпы, ритмы и настроение, все это можно, если вы поучаствуете в нашей игре Play-Off.
0: Am primit câteva recenzii în privința jocului Play-Off. E un joc ce culturalizează și persoanele care mi-au vorbit despre el, multe lucruri chiar le-am învățat din întrebările voastre. Și asta este foarte interesant. Da, da, prieteni. E un joc din care învățăm câte ceva, ne mai amintim lecțiile de geografie, fizică, biologie, literatură,

inteligențe împreună. Până una alta. O piesă nouă, nouță în playlistul Radio Record. Bun, e mai veche, dar e un remake care a fost creat de Sizetech, More și Fly Project.

0: Reclama. Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
9: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
10: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Танцевальный бит как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Prima rundă de joc, primele întrebări, play-off, dragilor, 07860179. Sunați-ne și haideți să ne verificăm cultura generală, nivelul nostru de școală pe care probabil l-am uitat, cineva ar mai ține minte. Eu răspund de întrebările mele, relativ ușoare, adică dacă merge doar pe ele, un participant poate ajunge la întrebarea tocmai până la întrebarea 15 și pe aia la fel să o răspundă absolut corect. Sunați-ne și haideți să jucăm împreună. 07860179.
2: Da, că o nasă уже есть первый звоночек.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Alexandru la telefon.
1: Alexandru la telefon, de unde ne asculți?
3: Vă ascult din Nürnberg, Germania.
1: Ah, ce frumos. Cum e vremea la voi?
3: Minunată astăzi.
1: Ce temperatură este?
3: Îmi pare că la 18-20 de grade.
1: Normal, bine, bravo. Înseamnă că și jocul va fi unul reușit. Pornim fundalul de joc. Prima întrebare vine de la Iulia.
2: O, da. Первый вопрос от меня. Это рубрика «Анатомия».
3: Ой-ой-ой.
2: Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Ну что, Александр, давай попробуем дать правильный ответ. Какая самая крупная кость человека? Чел май маре ос дин корпул уман.
3: Может быть череп или бедра... Ну, череп, скажем, череп.
1: Краню.
3: Краню, коррект.
2: И так близко к правильному ответу, Александр, ты был, потому что это и вправду бедренное, да. Фемурул, да,
1: син
2: минте, нынка дела биология, да. Бедренная кость. К сожалению, это был бы правильный ответ.
1: Мерси фрумос, салутаре пентру молдовене дин Германия.
2: Pentru toată diaspora care acum ne ascultă, bună dimineața și să știți că, ținând cont de noile tarife, ne puteți telefona și juca cu noi, pentru că deja suntem, deci unde nu ne aflăm, suntem ca acasă, da? Așa că să ne telefonați, să jucați, să vă încercați norocul, să vă amintiți de programul de școală pe care l-ați studiat și să vă verificați memoria, pentru că, de fapt, toate întrebările pe care noi le adresăm vouă, ele sunt întrebări pe care cel puțin o dată în viață le-ați auzit la lecții.
1: Neața!
4: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
4: Sergiu.
1: Sergiu, întrebarea numărul 2 vine din partea mea, geografie. Pe ce continent se găsește țara Coasta de Fildeș, naționala de fotbal, fiind surpriza ultimului campionat mondial? Pe ce continent se găsește țara Coasta de Fildeș? Răspunsul este?
4: Hai să spunem asta.
1: Africa?
4: Da.
1: Răspuns corect.
2: Wow, serios? Unde se află? Zic că nu știu.
1: Iată, Africa, în vestul Africii.
2: Am înțeles că Africa deja, unde în anume?
1: Vestul
2: nord,
1: Africii.
2: Sud, vest, est. Aha, deci în partea cei unde e Tanzania, da?
1: Nu, în partea aia altă. Tanzania este în partea de est.
2: Aha.
1: Întrebarea numărul 3.
2: Ei, bine, hai că am să verific. Chiar mi-a trezit interes. Întrebarea numărul 3 din rubrica chimie. Deci vreau să aud care este formula dioxidului de carbon.
4: Cam mai simplu. CO2.
2: Simplu, dar, din păcate, sau din fericire, e corect. Bravo! Mergem mai departe. Întrebarea
1: bravo,
2: numărul 4.
1: 4. Povești și autori. Sergiu, ce origine are popularul scriitor de povești Hans Christian Andersen? Ce origine are popularul scriitor de povești Hans Christian Andersen?
4: Dacă nu greșesc, pare-mi simplu olandez.
1: Olandez, răspunsul tău final.
4: Altul nu știu.
1: Greșit răspunsul este Danemarca.
2: Danez. Это было больно, потому что я бы ответила ровно так же. Я тоже думала, что он из Netherlands, да? То есть я бы так ответила. Ай! Вот этого я не знала. Неприятненько, однако. Неприятненько, но переходим далее. У нас вопрос номер 5 на кону. И как-то быстро, очень быстро мы идем. Я прям удивляюсь, что у нас игра идет так активненько.
1: Да, вине блокul de reclame imediat, măcar o piesă să ascultăm până la publicitate, 9:29, și revenim să continuăm jocul nostru. Întrebarea numărul 5 din partea Julencăi.

0: Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068 55 75 75.
5: Vrei un iPhone 18?

0: ultima rundă de joc și ultimile întrebări pe care le avem pregătite pentru voi. Am ajuns la întrebarea numărul 12, 0786019, numărul din studio. Așteptăm să ne sunați și să vedem cine este câștigătorul acestei runde. Alexandru a jucat foarte bine, însă a pierdut la întrebarea Julencăi. O întrebare relativ ușoară.
1: Ну, такое тоже бывает, знаете, важно очень пробовать. Вот много ответов было правильных, один неправильный, но у вас всегда есть возможность сыграть с нами еще раз через одного радиослушателя.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
0: Alexandru, de unde ne asculți?
2: Din Ștud, la botanică.
0: Botanica. Știința care studiază plantele este botanica. Bravo! Ești exact... Exact la locul potrivit. Acum să trecem la întrebarea numărul 12, întrebare din partea mea. Literatură și artă este domeniul. Ce prenume are scriitorul moldovean născut la Codreni, Cimișlia, Dabija?
2: Nicolae.
0: Nicolae Dabija. Absolut corect. Bravo, Alexandru.
1: Super. Есть у нас правильный ответ. Выдвигаемся дальше к следующей рубрике, к следующему вопросу. Кстати, мы уже медленно, но уверенно дошли до вопроса номер 13. Да, 13 вопрос у нас на кону. И он звучит так. Это рубрика «Органическая химия». Какой символ или какой химический знак у золота? Корее символул химик ал аурулуй.
2: Ау.
0: Кум?
2: Ау.
0: Ау.
1: Да, хорошо.
0: Корект. Да, есть. Întrebarea 14 din rubrica Puncte extreme. Puncte extreme. Care este punctul extrem de vest a Republicii Moldova? Punctul extrem de vest al Republicii Moldova este...
2: Vest.
0: Vest.
2: Vest. Lipcani.
0: Lipcani, răspuns greșit. Criva!
2: Criva, blin, ești alături.
0: Criva! Și Naslavcea și Criva sunt alături. Mersi frumos, Alexandru, ultima întrebare urma să o răspuns.
1: Da. Alexander облегчил работу тому, кто дозвонится прямо сейчас в наш эфир, потому что у нас остался последний вопрос. Вопрос из рубрики «Внутренние органы». Вопрос номер 15 прозвучит от меня. Кто у нас на линии? Доброе утро.
3: Bună, iarăși Sergiu.
0: Sergiu. Salut, Sergiu.
3: Salut.
1: Cam trist așa. Salut, salut. Bine, întrebarea este pentru tine și sună în felul următor. Ce organ uman produce bila? Какой орган человека вырабатывает желчь?
3: Asta, fierea în popular, fizica biliară, știința biologiei, medicină.
1: Deci răspunsul este...
3: Vezica biliară.
0: Vezica
3: biliară.
0: Vezica biliară.

0: să asculte întrebarea, să răspundă, chiar dacă nu a fost un răspuns corect, a fost o încercare.
1: Da, jocul de astăzi, iată, se întâmplă cu insucces. La noi regula, cine răspunde la întrebarea numărul 15 este și câștigătorul. Putem să îl remarcăm pe Alexandru, cel care a mers bine, cred că vreo 5 întrebări, sau chiar mai multe. La întrebarea numărul 11, acolo s-a blocat și mai departe jocul nu s-a mai câștigat. Dar, prieteni, în fiecare zi de marți, de la 9 la 10 dimineața, jucăm împreună play-off. 15 întrebări de cultură generală. Ne amintim un pic de școală, de biologie, astăzi a fost botanică, fotbal, chimie, literatură, toate combinate pentru voi. Foarte bine!
0: Da, am jucat într-adevăr minunat. Eu aș zice că am început acest joc cu succes. A mers atât de rapid, dar spre sfârșit, din păcate, un câștigător nu a mai găsit. Însă am avut mulți participanți care și-au încercat norocul și care și-au adus aminte de tot programul de școală pe care cândva l-au studiat. Așa, încet am ajuns și spre finalul acestei ore. E 9:50 și nouă în studioul nostru și da, încă o oră de wake-up-uri urmează în emisia pe unda 107 și 9 în Chișinău sau 101 și 5 în Bălți.

0: prin lumea întreagă. Ce sărbători mai sunt astăzi? Ziua Independenței statului Costa Rica. Băi, gândeam că e coasta de Fildeș, zic, prea multă telepatie. Ziua confecționării, pălăriilor și Ziua Internațională a Democrației. E o sărbătoare ce se celebrează din 2007 până în prezent, oficială ONU. Spre exemplu, ieri, dacă noi am fost fără sărbători, pentru că la ora asta deja DJ Karat mixa Ziua Îmbrățișării Câinelui. Eu am câine, dar e din ăla de ceramică și arată atât de natural. Vine cineva în ospiție, mă întreabă mereu, câinele mușcă? Dar el e de ceramică, l-ai văzut? Nu l-ai văzut?
1: Nu l-am văzut, dar să înțeleg că e o lucrare foarte realistă.
0: Realistă și e veche, adică are ceva. De când am ajuns la Petricani, acel câine este acolo. Așa frumoasă.
1: Ce nu cunoști denumirea. E mare sau mic? Băi, hai să ghicim rasa.
0: Nu, sculptura e așa, relativ, e medie.
1: Pete are?
0: N-are pete, are...
1: Deci, tot ce nu e dălmatinit, sразу.
0: Nu. Neafciarcă. Știu, nu. E din ăla, știi, care are urechile așa lăsate în jos. Din aia drăguți, pufoși, care au urechile în jos și pieptul este alb.
1: Nu știu, să ieșec Pandora.
0: Da, caută.
1: Atcruiș. Ia, ieși unul, ia.
0: Știi care e problema? Prepodat. El de vreo 4 ani de zile are jumătate de cap crăpat. Știi, am bătut un vânt cumva, a căzut sculptura jos și oricum arată atât de natural, lumea nu atrage atenție. Nu există jumătate de cap. Da, ăsta este, poate ar fi și tema pentru această dimineață, animale de companie, Julenca, n-ai.
1: Nu am pentru că în copilărie am avut prea multe. De fiecare dată, deci când mă întreabă fiica, zice, mai are ea momente când zice că vrea un câine, după aia vrea o pisică, după aia vrea un hamster, deci se schimbă la ea perioadele și da, și îmi zice că mamă, vreau un câine. Și eu de fiecare dată îi zic, iată, ai să crești, 18 ani ai să ai, o să trăiești singură și o să-ți iei un câine și o să ai grijă de el.
0: Fix vorbele pe care le-am auzit și eu la vârsta mea de adolescență, da. I-aș spune
1: și,
0: așa.
1: Și uite, ai crescut, ți-ai luat câine?
0: Ai, bună
1: ziua,
0: dar
1: ai nevoie de
0: eu
1: el.
0: N-am vrut câine. Ursul și acum e viu la telenie, adică, știi? Nu am vrut câine. Eu am vrut, spre exemplu, să fiu...
1: Aduci în casă un animal.
0: Să merg independent la fotbal. Să... gen... ceva ce îți permite, dar nu prea. Există unele riscuri. Și atunci ai să crești mare și vei face ce vei vrea. Iată,
1: Da.
0: Și acum deci, aud asta de la Iulia.
1: Da, pentru că un câine sau un animal de companie e, în primul și primul rând, responsabilitate. E încă un membru al familiei, e practic un copil și, da, necesită mult.

timp, deci da, ne uităm, da, hai că l-ai netezit, așa, te-ai jucat puțin, dar după aia ai de plecat la muncă, el rămâne singur, dar vaccinele, dar medicii, dar pastile pentru, nu știu, purici. Deci există foarte multe detalii la care ar trebui să atragi atenția, plus câinele trebuie mereu plimbat, dus, îngrijit, pieptănat, spălat, dinții trebuie să le cureți odată, nu știu, în două luni. Deci e o responsabilitate mare. Și acum, iată, spre exemplu, sora mea împreună cu mama mea au plecat într-o vacanță și ambele au animale de companie. Deci sora are un câine mic și mama are pisici acasă. Deci, evident, ele au plecat, cineva trebuie să le hrănească. Ne-am împărțit noi cu sora și una merge la câine, cealaltă merge la pisici, pentru că nu ai cum, deci nu le lași. E complicat, pentru că, bine, am și eu multe treburi pe lângă aceste pisici câini, dar e complicat. Și încă o dată mi-am dat seama că fac totul corect, pentru că e o responsabilitate mare. Și zic, Sofia, vrei câine? Mergem la Catea. Vrei pisică?

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26. Кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Mari and Abramțova.
1: Atenție, informație! Și dacă includ melodia asta, Iulia, cum crezi? Despre ce vom discuta?
2: Evident, ceva trist.
1: Da, este așa ceva și încă combinat cu... It's been
2: a long day. Ceva nostalgie.
1: Nu? Dragoste.
2: Dragoste, bine.
1: Fii atentă, Julenca. A ajuns la ochii mei o informație. Deci un bărbat din... Ascult că o să întreb. Un bărbat din Singapore...
2: Așa.
1: Sau Singapore, a pierdut procesul prin care a încercat să recupereze $100,000 cheltuiți pentru fosta sa iubită în perioada în care cei doi formau un cuplu.
2: Ce naiv.
1: Oh! Atenție maximă. Bărbatul a cerut în instanță recuperarea sumei de $468,000 singapurezi, echivalentul a aproximativ $370,000 americani. În alta curte din Singapore a stabilit însă că banii au fost cheltuiți de bunăvoie pentru femeie. Scrie BBC. Da? Clar. Întrebarea care ți apare e...
2: Au atât de mult timp BBC ca să scrie despre acest lucru. Ok, asta a fost prima întrebare. A doua întrebare, ce face femeia acum cu atâția bani?
1: Nu te-ai întrebat bărbatul de unde are atâția bani?
2: Nu, știi de ce? Pentru că pentru un bărbat e ceva ok, știi? Aha. Gen... Dar iată ce face femeia cu banii ăștia acum. Ei păi, bine, păi
1: cadouri,
2: ce-i cu bărbatul?
1: Cadouri.
2: Ce-i cu bărbatul ăsta?
1: Bărbatul,
2: acum?
1: Director general a unei companii de logistică, a cunoscut-o pe femeie, da?
2: Unde?
1: Fostă însoțitoare de zbor.
2: Opa.
1: În timpul unui zbor în anul 2019.
2: Așa.
1: Pu-pu-pu. Cei doi au început o relație în septembrie 2022, peste 3 ani de zile. Deci 3 ani de zile l-a tot zburat, știi așa, s-a uitat pe geamuri, dar era cu ochiul la cel care vorbește la telefon acolo.
2: Așa.
1: Deci relația a durat din 22 până în 23. S-a încheiat după ce bărbatul a suspectat-o pe femeie că...
2: Că...
1: avea o aventură.
2: Așa. Nu cred. Nu cred că avea o aventură. Așa.
1: Ce? Potrivit judecătorului principal, acesta avea deja obiceiul de a face cadouri costisitoare chiar înainte ca cei doi să devină cuplu. Deci din 2019 până 2022.
2: 3 ani, așa, ușor, la greu.
1: Primea măști de protecție, da, adică echipament pentru zbor. Bărbatul a manifestat în mod constant tendința de a o copleși pe femeie cu cadouri extravagante și o asigura că nu se așteaptă ca ea să-i returneze banii, a declarat judecătorul. Acesta a intentat procesul în martie 24 și a susținut că fosta iubită i-ar fi cerut diverse împrumuturi fără dobândă pe parcursul relației. Adică dăm 10 lei câți dau mâine 11, știi?
2: Așa.
1: El a inclus în suma solicitată de cheltuieli de $206,000 singapurezi, adică $129,000 americani, pentru călătorii în străinătate. $17,000 pentru angajarea unui specialist în feng shui pentru apartamentul femeii și $20,000 pentru plata primelor de asigurare pe viață. Dai seama, $20,000 pentru feng shui, aș fi și eu așa un antrenor de feng shui. Femeia a respins în această versiune, a susținut că banii reprezintă... cadouri oferite din dragoste și afecțiune. Înțelegi care e treaba? Adică...
2: Ce drăguț! Deci, după toată informația pe care ai dat-o, știu că încă nu ai finisat, dar vreau să totuși să trag deja linia aia de concluzii. Deci, am două momente. În primul și primul rând, zic eu că bărbatul ăsta e foarte darnic. Hai să începem de la asta, da? Bravo lui, pentru că, na, să dai atâția bani așa din afecțiune, trebuie să poți. Trebuie să fii darnic, așa că bravo lui, eu apreciez mult bărbații darnici.
1: Următorul aliniat din informația BBC.
2: Hai.
1: Se intitulează în felul următor. Un om cu posibilități financiare considerabile. Mi-a citit gândul.
2: Așa.
1: Deci instanța a remarcat și diferența dintre situația financiară a celor doi. Judecătorul a descris-o pe femeie drept o persoană care nu se afla în aceeași categorie cu bărbatul, despre care a spus ea că în mod evident e un om cu posibilități financiare considerabile și cu gusturi costisitoare. Mesajul dintre cei doi a reprezentat de asemenea un element important în evaluarea situației. În numeroase conversații, femeia își exprimea uimire atunci când bărbatul propunea cadouri scumpe și uneori ezita spontan să le accepte. Zic, un Lamborghini cadou, știi? Oh, bun, oh, super, știi? Adică cu uimire așa rămâi. Da, instanța din Singapore a respins acuzațiile. Ulterior, femeia l-a dat în judecată ea pe el pentru a recupera cheltuielile pe care, potrivit afirmațiilor sale, le suportase pentru a se apăra de presupusul comportament hărțuire. Știi? Adică, dăm și mie înapoi, cumva am cheltuit pe domnul avocat. Domnul avocat a venit.
2: Dacă sincer, eu cred că așa e corect.
1: E normal, da?
2: Da, absolut. Dar știi de ce? Pentru că odată ce ai dat un cadou, nu mai aștepta că o să fie returnat vreodată. E incorrectă poziția dată. Dacă faci un cadou, trebuie să-l faci din suflet, l-ai dat ce ai uitat de el. Și cu banii tot așa, nu? Chiar pe cei care îi dai în datorie. Fii de acord. Când dai în datorie, păi pe datorie, da? Pentru că deja cumva le dai practic cu un sentiment că este mare probabilitate că nu vor reveni. Așa și la persoana asta ar trebui să fie corect.
1: Bărbatul îndrăgostit de părâtă
2: așa
1: a copleșit-o cu cadouri scumpe în timpul relației, a spus judecătorul, și în opinia acestuia situația s-a schimbat după încheierea relației. Aha. Normal, adică, da?
2: Evident.
1: Deci cităm ce a spus judecătorul.
2: Te rog.
1: Din nefericire, când relația lor s-a încheiat într-o notă amară, bărbatul a devenit resentimentar și a fost hotărât să obțină un preț de la ea. Da, prieteni, iată ce se mai întâmplă în lume. Cadouri de o sumă suficient de măricică, da, să o scoată dintr-o domniță a cărei dragoste s-a spulberat.
2: Exact, dar altă iubire. Ți-am zis doar un gând pe care l-am avut. Am zis că am două gânduri. Să știi că puteam și eu să devin însoțitoare de bord. Știi istoria?
1: Bună ziua!
2: Da! Deci era anul... Stai să-mi aduc aminte ce an era.
1: Când zburau avioanele alea de la Briceni,
2: deci
1: până la Bălți.
2: Deci cam 10 ani în urmă. Deci era anul... Ce an era? Suntem în 26, în 2016, 2015. Am trecut cu brio toate concursurile, că erau în câteva etapuri, interviurile, în câteva etape era. Am fost la București, am într-un hotel, nu știu, din centru acolo mare, Radisson, probabil, nu mai țin minte numirea, dar am trecut toate etapele care au durat două zile. Peste ceva timp a fost confirmat că am trecut, pentru că, apropo, interviul a fost în engleză, deci am vorbit și germană, deci cumva m-am prezentat foarte bine, m-au chemat. Și nu a mers. Deci am început să fac documentele, dar am decis să rămân acasă. Și uite că nu regret. Ei bine, după așa istorie, cam mă pun pe gânduri.
1: Aici era Victor Solonar la radio.
2: Nu, după istoriele pe care le-ai zis tu, că de tine atunci nici nu era vorba.
1: Nici pomină.
2: Exact, dar după istoria pe care ai dat-o, mă gândesc, dar poate...
1: Cum vorbește un susțitoare de bord atunci când avionul urmează să decoleze?
2: Cum?
1: Cum?
2: Nu știu, aia nu am învățat, nu am trecut, nu am mers mai departe.
1: Domnilor și domnilor,
2: capitanul.
1: Dar nu e neapărat.
2: Fetele mai bine, mai clar vorbesc. Dar ele practic nici nu vorbesc, de fapt. Doar una vorbește.
1: Centura de siguranță în ziua la Marlene de Jordan. Vă rog să o îngumblați înainte.
2: Acolo mai mult cu gesturile, știi, ele care înainte, înapoi, deci unde se află ieșirile astea de...
1: Siguranță.
2: Nu de siguranță.
1: De urgență.
2: Da.
1: Avem o ieșire de urgență, dragilor. 3, 2, 1. Dance
0: Radio. Реклама. Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eShopMolcel.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Facem câteva totaluri la finalul acestei emisii. Avem și mesaje pe care încă nu le-am citit, repejor 2-3 și revenim să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în această oră.
2: Apropo de mesaje, până noi cu tine discutăm și citim știri de la BBC, aici s-a întâmplat un challenge pe Telegramul nostru, foarte multe poze cu pisici. Am discutat noi despre animale de companie. Uite câte sunt la număr. Deci, multe, multe.
1: Poza lui preferată? Da. Așa, mai sus. Iată așa, bine, este. Noi ca atare nu lăsăm niciun challenge cu pisici. Am vorbit pur și simplu și cei care își adoră animalele de companie au participat la în Telegram cu fotografiile lor, dar vezi că lumea transmite poze și ceva muncește din greu, dar ne-a luat cu noi la job. Cineva cu noi la job. Cineva este peste hotare și la fel ne ascultă, fie online, fie e conectat

0: Depunerea cererilor pentru compensații pentru sezonul rece va începe la 1 octombrie. Ministra Muncii Natalia Plugar a declarat că autoritățile examinează în continuare mai multe scenarii pentru a determina numărul beneficiarilor și cuantumul compensațiilor. Potrivit ministrei, decizia privind numărul gospodăriilor care vor primi compensații, precum și cuantumul acestora, va fi anunțată la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Natalia Plugaru.
1: Luând în considerație restricțiile

0: 4 miliarde în 5 luni.
1: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. În prezent, autoritățile se confruntă cu o dilemă: să ofere compensații mai mari unui număr mai mic de familii sau să distribuie bugetul disponibil astfel încât ajutorul să ajungă la cât mai multe gospodării. Încă 107 familii din Republica Moldova au achiziționat electrocasnice noi eficiente energetic în cadrul programului guvernamental EcoVoucher. Aceștia au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6.000 de lei în cadrul unei noi sesiuni finanțată de Uniunea Europeană și desfășurată în perioada 4-13 septembrie. În cadrul acestei sesiuni, beneficiarii au procurat 48 de frigidere și 59 de mașini de spălat rufe. Noile electrocasnice le permit familiilor să reducă consumul de energie și cheltuielile pentru electricitate. Printre participanții la sesiunea curentă se numără 71 de familii cu copii minori, 25 de persoane cu vârsta de peste 63 de ani și 11 persoane cu nevoi speciale. Săptămâna trecută la Chișinău au fost înregistrate peste 850 de cazuri de boli infecțioase și alte probleme de sănătate. Numărul acestora a crescut comparativ cu perioada precedentă, când au fost înregistrate 820 de cazuri. Potrivit raportului prezentat în cadrul ședinții primăriei Chișinău, 53% dintre cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 17 ani, iar rata spitalizării a constituit tocmai 48%. Autoritățile municipale menționează că situația epidemiologică corespunde dinamicii sezoniere obișnuite și nu au identificat tendințe epidemiologice neobișnuite. Până în 2030, vehiculele electrice și hibride trebuie să reprezinte cel puțin 15% din parcul auto al Republicii Moldova, susține Ministerul Infrastructurii. Totodată, numărul punctelor publice de încărcare active urmează să fie majorat cu cel puțin 600. Aceste obiective au fost incluse în proiectul Programului Național de Mobilitate Electrică 2030. Ieri, documentul a fost discutat cu operatorii privați a infrastructurii de încărcare. În prezent, în țară există peste 250 de puncte publice de încărcare, iar ponderea automobilelor electrice și hibride constituie circa 7%. Noile stații urmează să fie instalate nu doar în Chișinău, ci și marele centre regionale din nordul, centrul și sudul țării, precum și de-a lungul traseilor naționale și internaționale. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălț în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Republica Moldova este în așteptarea unor decizii europene care pot influența ritmul negocierilor sale de aderare la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Ioan Groza, spune că în acest moment sunt posibile două evoluții în raport cu blocajul politic privind Ucraina. Prima, depășirea blocajului pentru ambele țări sau continuarea avansării tehnice a Republicii Moldova separat de procesul ucrainean. Cred că ambele au aceeași putere de probabilitate, a declarat Groza. Depunerea cererilor pentru compensații pentru sezonul rece va începe la 1 octombrie. Ministra Muncii Natalia Plugar a declarat că autoritățile examinează în continuare mai multe scenarii pentru a determina numărul beneficiarilor și cuantumul compensațiilor. Potrivit ministrei, decizia privind numărul gospodăriilor care vor primi compensații, precum și cuantumul acestora, va fi anunțată la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Natalia Plugaru.
1: Luând în considerație restricțiile, deficitul bugetar pe care îl avem, politica fiscală nouă care încă nu a generat venituri la bugetul de stat, programul compensației este destul de costisitor pentru noi. Doar anul trecut a fost 2,4 miliarde în 5 luni.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. În prezent, autoritățile se confruntă cu o dilemă: să ofere compensații mai mari unui număr mai mic de familii sau să distribuie bugetul disponibil astfel încât ajutorul să ajungă la cât mai multe gospodării. În această vară, 14 țări au înregistrat valori maxime zilnice din toate timpurile ale sosirilor și plecărilor din aeroporturi. Printre acestea se numără și Republica Moldova. Potrivit Eurocontrol, în plin sezon al vacanțelor de vară, din iulie până în august, cerul european a fost mai aglomerat ca niciodată în pofida perturbărilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu și din Ucraina. În Europa au fost efectuate în medie 35.950 de zboruri pe zi, cu 2,5% mai mult decât în 2025. În această vară, 14 țări au înregistrat cele mai mari valori zilnice din istorie privind sosirile și plecările, printre acestea numărându-se Albania, Armenia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia și Republica Moldova, care e în mijlocul acestui clasament provizoriu. În Republica Moldova, 3 din 10 copii au acasă mai puțin de 3 cărți. UNICEF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, lansează campania O carte de latină, o lume pentru mine, prin care persoanele fizice, companiile și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii. Inițiativa urmărește completarea și diversificarea colecțiilor de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga Republica Moldova. Potrivit datelor UNICEF, doar 30% dintre părinții și îngrijitorii copiilor cu vârsta de până la 7 ani le citesc în mod regulat, iar 30% dintre copiii au mai puțin de 3 cărți acasă. Accesul la cărți este și mai redus în familiile cu venituri mici și în comunitățile rurale. Cărțile donate vor fi utilizate în grădiniță, cât și acasă. Educatorii le vor integra în activitățile de lectură și dezvoltarea limbajului, iar copiii le vor putea împrumuta pentru a citi împreună cu familiile. O parte dintre cărți va fi distribuită direct familiilor cu resurse financiare limitate. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălț în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans, idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva Mol Telecom!
8: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Жанте zgâriată? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Depunerea cererilor pentru compensații pentru sezonul rece va începe la 1 octombrie. Ministra Muncii Natalia Plugar a declarat că autoritățile examinează în continuare mai multe scenarii pentru a determina numărul beneficiarilor și cuantumul compensațiilor. Potrivit ministrei, decizia privind numărul gospodăriilor care vor primi compensații, precum și cuantumul acestora, va fi anunțată la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Natalia Plugaru.
1: Luând în considerație restricțiile, deficitul bugetar pe care îl avem, politica fiscală nouă care încă nu a generat venituri la bugetul de stat, programul compensației este destul de costisitor pentru noi. Doar anul trecut a fost 2,4 miliarde în 5 luni.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. În prezent, autoritățile se confruntă cu o dilemă: să ofere compensații mai mari unui număr mai mic de familii sau să distribuie bugetul disponibil astfel încât ajutorul să ajungă la cât mai multe gospodării. Încă 107 familii din Republica Moldova au achiziționat electrocasnice noi eficiente energetic în cadrul programului guvernamental EcoVoucher. Aceștia au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6.000 de lei în cadrul unei noi sesiuni finanțată de Uniunea Europeană și desfășurată în perioada 4-13 septembrie. În cadrul acestei sesiuni, beneficiarii au procurat 48 de frigidere și 59 de mașini de spălat rufe. Noile electrocasnice le permit familiilor să reducă consumul de energie și cheltuielile pentru electricitate. Printre participanții la sesiunea curentă se numără 71 de familii cu copii minori, 25 de persoane cu vârsta de peste 63 de ani și 11 persoane cu nevoi speciale. Săptămâna trecută la Chișinău au fost înregistrate peste 850 de cazuri de boli infecțioase și alte probleme de sănătate. Numărul acestora a crescut comparativ cu perioada precedentă, când au fost înregistrate 820 de cazuri. Potrivit raportului prezentat în cadrul ședinții primăriei Chișinău, 53% dintre cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 17 ani, iar rata spitalizării a constituit tocmai 48%. Autoritățile municipale menționează că situația epidemiologică corespunde dinamicii sezoniere obișnuite și nu au identificat tendințe epidemiologice neobișnuite. Până în 2030, vehiculele electrice și hibride trebuie să reprezinte cel puțin 15% din parcul auto al Republicii Moldova, susține Ministerul Infrastructurii. Totodată, numărul punctelor publice de încărcare active urmează să fie majorat cu cel puțin 600. Aceste obiective au fost incluse în proiectul Programului Național de Mobilitate Electrică 2030. Ieri, documentul a fost discutat cu operatorii privați a infrastructurii de încărcare. În prezent, în țară există peste 250 de puncte publice de încărcare, iar ponderea automobilelor electrice și hibride constituie circa 7%. Noile stații urmează să fie instalate nu doar în Chișinău, ci și marele centre regionale din nordul, centrul și sudul țării, precum și de-a lungul traseilor naționale și internaționale. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălți în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: De acasă când mai trebuie.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Vrei un iPhone 18?

0: Reclamă. A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Chargotrans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Chargotrans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Republica Moldova este în așteptarea unor decizii europene care pot influența ritmul negocierilor sale de aderare la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Ioan Groza, spune că în acest moment sunt posibile două evoluții în raport cu blocajul politic privind Ucraina. Prima, depășirea blocajului pentru ambele țări sau continuarea avansării tehnice a Republicii Moldova separat de procesul ucrainean. Cred că ambele au aceeași putere de probabilitate, a declarat Groza. Depunerea cererilor pentru compensații pentru sezonul rece va începe la 1 octombrie. Ministra Muncii Natalia Plugar a declarat că autoritățile examinează în continuare mai multe scenarii pentru a determina numărul beneficiarilor și cuantumul compensațiilor. Potrivit ministrei, decizia privind numărul gospodăriilor care vor primi compensații, precum și cuantumul acestora, va fi anunțată la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. Natalia Plugaru.
1: Luând în considerație

Interviu preluat de la Teleradio Moldova. În prezent, autoritățile se confruntă cu o dilemă: să ofere compensații mai mari unui număr mai mic de familii sau să distribuie bugetul disponibil astfel încât ajutorul să ajungă la cât mai multe gospodării. În această vară, 14 țări au înregistrat valori maxime zilnice din toate timpurile ale sosirilor și plecărilor din aeroporturi. Printre acestea se numără și Republica Moldova. Potrivit Eurocontrol, în plin sezon al vacanțelor de vară, din iulie până în august, cerul european a fost mai aglomerat ca niciodată în pofida perturbărilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu și din Ucraina. În Europa au fost efectuate medie 35.950 de zboruri pe zi, cu 2,5% mai mult decât în 2025. În această vară, 14 țări au înregistrat cele mai mari valori zilnice din istorie privind sosirile și plecările, printre acestea numărându-se Albania, Armenia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia și Republica Moldova, care e în mijlocul acestui clasament provizoriu. În Republica Moldova, 3 din 10 copii au acasă mai puțin de 3 cărți. UNICEF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, lansează campania O carte de latină, o lume pentru mine, prin care persoanele fizice, companiile și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii. Inițiativa urmărește completarea și diversificarea colecțiilor de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga Republica Moldova. Potrivit datelor UNICEF, doar 30% dintre părinții și îngrijitorii copiilor cu vârsta de până la 7 ani le citesc în mod regulat, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Accesul la cărți este și mai redus în familiile cu venituri mici și în comunitățile rurale. Cărțile donate vor fi utilizate în grădiniță, cât și acasă. Educatorii le vor integra în activitățile de lectură și dezvoltarea limbajului, iar copiii le vor putea împrumuta pentru a citi împreună cu familiile. O parte dintre cărți va fi distribuită direct familiilor cu resurse financiare limitate. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldovei ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălți în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cacul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

frumoasă, este ora 3 în Chișinău, deci începe dialog pe TikTok. Cristina Platon, sunt și două ore, sunt alături de voi live pe canalul nostru de TikTok, dar avem și canalul de Telegram unde puteți să ne dați poze, cerculețe, mesaje dedicate oamenilor dragi sau mai puțin dragi, poate să-i felicitați cu ziua de naștere, cu nunta, cu ce sărbători mai aveți voi sau doar să salutați frumoșii noștri ascultători. La fel, astfel de mesaje așteptăm și pe canalul nostru de

toată lumea frumoasă, o salutăm pe Taniușa, pe Inuța Paraschiuc, care ne zice bună ziua tuturor oamenilor dragi. Serge zice salută, Cris, transmite, te rog, lui Fedea Chepcă, salutare din Berlin și spor la muncă. Venom Edit zice, poți să transmiți un salut lui tăticul meu Andrei, cu mare drag, lui tăticul meu Andrei, cu mare drag, salutare domnule Andrei, Mislav cu noi, bună comunitatea, iubita Mislav și a mea la fel.

Moleviciu, ești fericită, fiica Alicia, cu ziua de naștere, 12 anișori, să-ți fie sănătoasă, Ivan, să te bucure și pe tine și pe soția ta și să vă aducă doar bucurie, iar dacă vă va aduce vreo tristețe, să-i fiți mereu alături, să o susțineți, pentru că viața, știi, urcușurile nu le înțelegi fără coborâșuri. Mihalăș este cu noi, не буду сегодня скидывать фотку, у меня сегодня не левая на правой, а правая нога на левой. А, у меня сейчас левая нога на правой. Салют, Крис, хай să începem, zice și Igor. Vrem mai multă

Daniela, cu Sfânta Cununie, vine mesajul de la Ela Rotaru. Salut tuturor de la Cristian Constan Dache. Așa, Mihalici nu i-a pus, nu Mihalici, Ivan nu i-a pus lui Mislav absența ieri doar cu creonul. Bună, chat,

Și o salutare pentru Sergiu Căciula. A fost ziua anunții în această zi, a fost naș. De la Art Studio vine mesajul. Alina ne ascultă din Belgia, Mihai ne ascultă din Polonia. Transmit salutări mamei mele Natalia de la Venom Edits. Cu cel mai mare drag, mersi dragilor că sunteți cu noi.

Această piesă de la Damian Alex Marco. Salutări lui Valerciuc, cel mai clasnei. Ai grijă de tine, dragule. Vica Topo, nu știu ce înseamnă. Ce să mai zic, eu vă ascult din toată lumea, zice Mihai Mantoc. Salutare la Vadim pentru Paolo din Italia. Майра, салют. Сегодня выспалась, Барлумбек. Я всегда высыпаюсь. Всегда абсолютно. Salutare lui Кумотра Кристина Промодяла din Берлин. Кумотри, вы любишь и вы стимез. Salutăm pe Tatuni, artistul pe care îl rog

cel pe care îl regăsim și în playlistul nostru, ne salută. Salut, mersi că ești cu noi. Salut de la Ivan Cebanzaim. Salut, salutări din la, de la Ignățel. Elena Sâmzinici îmi spune.

нами, говорит нам Виталий. Салют de la Bruxelles, pentru, din Bruxelles pentru toată echipa ESO Project. Cine ne-a mai salutat? Grecia cu noi, Mariana. Calimera, Mariana Băluță. Salut de la Ciocana, Eugenia.

0: vive.
1: Galina, ne salută de la Orhei, întreabă Vipera Drăgălașă ce teme avem astăzi. Iarăși ghicim obiecte, dacă vreți, sau dăm teorii conspiraționiste. Hai să votăm care este pentru ghicitori sau care este pentru teoriile conspiraționiste. Nu uitați că în cea de-a doua oră vă dau și horoscopul, dacă vreți voi să fie romantic al set.

un pic, uite, de exemplu, Andreea Sergei mi-a trimis o poză cum cineva și-a refăcut tatuajul din cuvântul Nina, din numele Nina, în slănina. Normal că e o glumă pe rețele, pentru că eu am găsit după aia exact așa o poză cu Maria, primăria. Voi dați-mi și voi exemple haioase de cum ați redenumi dintr-un nume, să faceți alt cuvânt în cazul în care v-ați tatuat, nu știu, un nume, după care să le refaceți în alt cuvânt. Cum am jucat? Hai, spuneți-mi. Ion, Avion. Foarte bun, Mislav. Mai aștept astfel de variante. Important să nu facem din Ana

nume. Ina Mașina, de exemplu, ar fi. Elena ar face din Ion un campion?

Din Radu am putea face Bradu. E bun, e bun. Nu, dar nu e vorba de rimă. Acum noi facem, imaginați-vă că v-ați făcut un tatuaj cu numele persoanei iubite. Și acum, la un moment dat, v-ați dispărțit. Cum ați reface? Adică ce ați adăugat? Ce alte litere, ce prefix sau sufix ați adăugat ca să transformați, să nu mai fie numele persoanei fostei iubiri pe piele? Cum am dat exemplu pozele astea din rețelele de socializare. Că era din Nina facem Slănina și din Maria facem Primăria, da? Adică trebuie să conțină și numele acelui... A, din Ina facem Cristina. Din Ina putem să facem și Galina și Irina.

Cornel, ce merge toată ziua, dar nu ajunge nicăieri. Ceasul merge toată ziua, dar nu ajunge nicăieri. Sper că am răspuns corect. Nu e Drojd de Ruslan, nu e Sare, Sergiu Pașcan, condimentii Nuța Paraciuc, nu, el Pască, nu.

De la Dumitru, salutări lui Sava și Mihai. Mult succes la fix serială. Habar n-am ce e, zahăr, vopsea, drojdie, sare. Între timp, salutări pentru cea mai tare companie din Bălți și cea mai faină echipă. Sunteți cei mai buni, de la Natalia. Vopsea, săluha, ată... Luca, nu, miez de nuci, nu, focul din scaturi, nu, găluște. Valercic deja s-a predat prea repede, ai, ai, ai, vorba englezului slabac. Plăcinte, nu, ce-o Tamișe Mihalici, ghiciți, busuioc pentru coș, sol, melesteu. Aghiazmă, Tudor a zis că n-are gusturi la femei, îmi pare rău pentru tine. Ce mai avem acolo? Hai că n-ați ghicit, gospodinelor, voi trebuie să știți. Este un ingredient care vă...

prima a scris cuvântul oțet. Gospodinele știu că atunci, ca să se lipească vopseaua de ouă, în apă se adaugă oțet. Altfel, da, după ce ai degresat oul, în apa fiartă ai pus vopseaua, ai pus o lingură de oțet și abia acolo bagi ouăle. Deci, da, cuvântul corect a fost oțet. Iată, așa e de greu să găsești astfel de cuvinte. Nu da, dar le-a pracraschi iți. Dar eu am zis pe masa de gătit de Paști. Când gătești pentru Paști, vopsești ouăle.

iPad-ul după ce îl scoateți sau înainte de-l pune de anul nou. Dragilor, vreau să vă reamintesc că astăzi deja a trecut exact jumătate de lună septembrie. Gata, suntem în data de 15, a zburat

grasatoare, da? Noi îl murăm, zice Johnny Lărguța. Ana Anușca zice pentru decalcificare oțetul, nu mai scârție genunchii. Serios, eu aș bea în fiecare zi câte o lingură de oțet să nu mai scârție, că mai începem să scârțim cu vârsta. Da, am înțeles, Mislav, că pe cel de plastic. Sincer, eu nu îl spăl. Eu când îl scot, îl pun într-o pungă din aia, cum se numește, transparentă. Și îl bag unde? Voi știți cu toții unde stă pat, bradul la mine. Sub pat! În Germania se vând ouă vopsite anul împrejur. Ați știut? Uite, eu n-am știut. Noi, bele,

0: După oțet scârție gâtul. Să știi că eu am obișnuința câteodată să iau o lingură de oțet. Nu știu, îmi place tare mult acrimea asta. Deci, într-un fel, mă simt un ou de Paști.
1: Record News. Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit din nou dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelurile ridicate din ultima perioadă. Șeful ANRE, Constantin Barosan, susține că, într-un asemenea scenariu, furnizorul va trebui să refacă calculele și să solicite agenției o eventuală modificare a prețului reglementat. Declarația vine în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piața spot a urcat la aproximativ 82 de euro megavatoră, cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea actualului tarif. Pentru perioada august-septembrie, în calculele tarifare a fost inclus un preț de achiziție de aproximativ 54 de euro megavatoră. În prezent, tariful la gaze este de 20 de lei și 30 de bani metru cub și a intrat în vigoare de la 1 septembrie. Percheziție de amploare la Agenția Servicii Publice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la instituție în dimineața zilei de astăzi. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre reținerea șefului unei subdiviziuni Agenției Servicii Publice din Tiraspol, suspectat că ar fi primit mită pentru plăcuțe de matriculare. Totuși, nu există o confirmare oficială a acestei informații. Reprezentanții CNA au declarat că vor publica ulterior un comunicat de presă cu detalii despre acțiunile desfășurate. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unor oferte promovate în ultima perioadă pe Instagram și TikTok, prin care sunt promise programări urgente la examenele auto contra cost. Instituția precizează că astfel de servicii nu sunt autorizate și pot ascunde tentativă de fraudă. Potrivit ASF, persoanele care promovează asemenea servicii le cer solicitanților bani, dar și informațiile aferente programării oficiale, inclusiv codul sau linkul acesteia. Ulterior, acestea pretind că pot identifica locuri disponibile și că pot modifica data examenului. Printre conturile prin intermediul cărora sunt promovate astfel de servicii este menționat și programare.urgenta.md. În cazul în care sunteți contactați de persoane care promit programări contra cost, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze autoritățile competente. În Republica Moldova, 3 din 10 copii au acasă mai puțin de 3 cărți. UNICEF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, lansează campania O carte de la tine, o lume pentru mine, prin care persoanele fizice, companiile și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii. Inițiativa urmărește completarea și diversificarea colecțiilor de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga Republica Moldova. Potrivit datelor UNICEF, doar 30% dintre părinții și îngrijitorii copiilor cu vârsta de până la 7 ani le citesc în mod regulat, iar 30% dintre copiii au mai puțin de 3 cărți acasă. Accesul la cărți este și mai redus în familiile cu venituri mici și în comunitățile rurale. Cărțile donate vor fi utilizate în grădiniță, cât și acasă. Educatorii le vor integra în activitățile de lectură și dezvoltarea limbajului, iar copiii le vor putea împrumuta pentru a citi împreună cu familiile. O parte dintre cărți va fi distribuită direct familiilor cu resurse financiare limitate. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălți în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

cunoaște, știe de ce. Cort, actor, deputați, bilete, copii, parlament. Daniuja cu Ina sunt astăzi în temă. Majorete, oameni, nu. Mihal, și 100% via bine написала слово фокусник, только не я. Ce-mi mai trebuie? Îmi trebuie un fundal exotic în studiu.

zis Loli, nu știu ce e Loli, salutare de la Silvia, salut Silvia, nu cartofi prăjiți, jucurii, jucăria, curcubeu, scacalcă, nu, artiști, bilete, cartofi prăjiți, înghețate, balane, nu se mănâncă, nu se mănâncă, bule, nu, slatcă, vata, gume de mestecat, spirtnas, roșu, nu, dar ce e Loli, Vanciu, nu înțeleg, prezentator, nu, deci e un obiect care se vindea, dar el este la nivel de artă și, apropo, e tare... Și renumit acum pe TikTok, care a apărut moda să folosești ce, la ce am scris eu pe foaie. Doar că la circ se vindeau de proastă calitate.

scris răspunsul corect era yo-yo. Vă amintiți încă de când eram mică, erau yo-yo făcut doar dintr-o bucată de staniol cu făină înăuntru și cu ață, cu un elastic din ăsta super subțire și se rupea. Apoi a apărut yo-yo ăștia cu luminițe. Deci eu vă zic de yo-yo cum s-au dezvoltat din anii 80 până acum. Și acum când mergi la circ, se vinde yo-yo. Ați înțeles la ce mă refer? Chestia aia care o dai și vine înapoi la mânuță.

0: Record. Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md.
1: Hola, Ellen! Hola!
0: Cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. A început un nou sezon, iar dacă

am revenit. Avem mesaj. Iacpiș, dobre slovo, aftijemu, skajuje. Cred că zice, dacă voi scrie un cuvânt de bine, îl voi spune. I think yes. Nu știu dacă am știut să traduc, nici nu știu în ce limba a scris, dar am intuit cum se traduce. Ia ziceți-mi, am tradus bine. Salutări între timp pentru colega Ludmila Scobioală. Este cea mai frumoasă, zice croitorul Natalia. Не розумію. Чуть-чуть. А, ім полонезе, да, розумію, да, оля, ум пік. Криштина аж фіє, криша.

Revoluția indus în ianuarie, cum place să zic, în loc de eroare. A zis că e scris în poloneză, era scris că e în cehă. În limba cehă era, nu era poloneză. N-am înțeles. Iar Silvia zice că tare invidiază munca pe care o fac, exact cum îi spune Ivan, că e ușoară munca și de actor și de muzician. Credeți-mă, dacă te scalzi în boala asta, nu o vezi chiar atât de ușor. Voi ați putea non-stop să fiți ca la școală, să învățați texte de kilometri și să ieșiți în fața 5-600 de oameni să jucați? Indiferent dacă vă simțiți rău, indiferent dacă

0: niciodată lentile pe, nici pentru vedere, că am o vedere bună, dar nici pentru decor. Poate anul ăsta de Halloween trebuie să vedem dacă... De fapt, el e duminică, dar trebuie să vin o dată frumoasă la voi, așa, în haine de Halloween.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: life is simple.
1: Привет, Вани из Башкани. Да, uite, Alex zice că niciodată n-am purtat și de asta n-am ghicit. N-am purtat nici eu, dar știu că se folosesc lentilele astea colorate, anume de Halloween. Foarte multă lume le cumpără și sunt o parte interesantă din decor, pentru că poți să-ți faci un make-up super fain de Halloween, dar dacă ai niște ochi dulci de un albastru, verde, căprui, nu știu, dar n-are intensitatea sau sângele la ochi, gata, nu mai e efectul. Hai că ghicim ce este în camion, dar tu trebuie să-mi dai răspunsul în privat pe Telegram ca eu să știu cum să conduc prin lumea camionului tău oamenii.

pe lentile de Halloween, te uiți la svarcă, zice el, cum la sudură, și ai niște ochi că nici mama nu te cunoaște. Кирилл говорит всей Молдове привет из солнечного Киева. Привет, Киев, дякую.

să vă întreb o întrebare foarte ușoară. Ce putem găsi în camera de machiaj, nu știu, artiștilor, actorilor, nu neapărat, da, pentru că asta putem găsi și în altă parte, o să vă dau indicii după, da?

costumul lui Kirkorov. Îmi place, nu. Perucă nu, pensule nu, pe cineva urât care se machiază, nu. Oglindă nu, scaun care se învârtește, nu. Flori, jurnale, pudră, perucă, iar pudră, fond de ten, nu. Și e un răspuns atât de simplu.

Pieptene sau fixativ? Te salut, Luciana. Pieptene, cel mai ușor răspuns. V-am dat și indiciu. Mi-am aranjat părul. Pieptene. Da, când sunt obișnuită să dau răspunsuri foarte sofisticate.

Dragilor, oferta de a-mi scrie voi o locație cu tot cu locul, dacă îl găsiți din ăsta deosebit, ca să nu se priceapă ascultătorii. Ați văzut, ieri am încercat și s-a ghicit foarte repede. Aștept să scrieți pe canalul meu de Telegram. De fapt, intrați în canalul nostru de Telegram și acolo găsiți postarea de la mine și îmi dați mesajul. Dar atenționez, îmi scrieți doar pe parcursul emisiunii și doar tot ceea ce e legat de radio. Așa cum a făcut-o ieri ascultătorii noștri. De fapt, ieri Cristina mi-a dat. Ce se găsește la ea în Debara? Sau ieri, de fapt, la o clientă de-a ei în Debara și mi-a dat poză. Hai să vedem ce găsim în Debarau a Cristinei, pentru că Cristina, Vipera Drăgălașă, ne-a dat această întrebare. Da, Vipera Drăgălașă, la tine zic. Iar voi tot aveți posibilitatea să-mi dați variante, iar eu o să o propun în cazul în care simt eu că e faină pentru ascultătorii noștri. Noi după asta mergem în publicitate, voi ghiciți Vipera Drăgălașă, tu ai grijă de chat cât mergem noi în publicitate. Uite, o să vezi tu, Chris, cum e să urmărești și chat-ul de pe Telegram și chat-ul de pe TikTok atunci când e publicitate și să urmărești cine a dat răspunsul corect. Ad ban de pan de costi. Спасибо, Martin Life, мне привет.

0: cățel, dar zi-mi cum se numește obiectul ăla în limba română, pentru că eu habar n-am cum se numește în română. Ce de bara lui Chris?
1: Dance Radio Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto, strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
11: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
12: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
13: Неж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
14: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
15: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 107 9.

e bacio și aș vrea salutare pentru băieții de la Corgeva, Raionul Criulen, de la Pavlic, post-scriptum Pavlic, eu vin. Cristina, ești cea mai tare, mersi mult, Radio Record e cel mai tare, așa, salutări, asta am mai citit, privet, maximum power, Jora Cardan, ți-am pus absența, apropo s-a salutat cu yo-yo recordsmenilor, nici nu știe că noi am ghicit cuvântul yo-yo.

Deci dăm horoscopul serii. Începem cu zodia Berbec. Seara te prinde într-o stare de hai să facem ceva. Poate apărea o idee spontană legată de o ieșire, o plimbare sau o activitate pe care n-ai mai încercat-o. Nu analiza prea mult. Uneori cele mai bune se încep cu un de ce nu? Taur, nu citim Taur. Am înțeles că taurii n-au nevoie de horoscop la ei și așa totul e bine, da? Sau citim și la Taur. Taurii au nevoie de confort, dar nu de lene, o cină bună, un film, muzică în surdina sau pur și simplu câteva ore în care nimeni nu-ți cere nimic, îți pot reîncărca bateriile. În seara asta răsfățul nu este moft, este necesitate.

în curiozitate, o informație ciudată, o poveste, un loc sau chiar un subiect despre care nu știai nimic. Și bineînțeles, vei ajunge să cauți încă 10 lucruri despre el, poate ascultând Radio Record, de ce nu? Da, vipera drăgăda, și tu ești gemela noi. Rac, casa devine teritoriul tău preferat, ai chef să schimbi ceva, să muți un obiect, să faci ordine dintr-un colț, să găsești ceva sau să creezi o atmosferă mai plăcută. O mică schimbare în spațiu schimbă și starea. Leu, seara vine cu un chef de spectacol, poate fi chiar unul improvizat, o glumă spusă exact cum trebuie, o poveste exagerată sau o apariție în care vei atrage atenția fără să depui efort. Bucură-te de aplauze chiar dacă sunt doar imaginare. Fecioară, un lucru mic amânat de câteva zile poate fi rezolvat în mai puțin de 10 minute și după satisfacție va fi satisfacția va fi disproporționat de mare. După aceea vei putea spune cu mândrie: de ce n-am făcut asta mai devreme? Balanța, ai putea avea o seară perfectă pentru frumusețe, o ținută care îți place, un parfum, o fotografie, o coafură sau pur și simplu o atmosferă frumoasă. Nu pentru a impresiona pe cineva, ci pentru plăcerea ta personală. Scorpion, în loc să cauți răspunsuri în seara asta, vei avea nevoie de o întrebare bună. Puneți una pe care ai evitat-o până acum. Răspunsul s-ar putea să fie mai simplu decât povestea pe care ți-ai construit-o în jurul lui. Săgetător, atenție la planurile făcute după ora 8 pot deveni mult mai ambițioase decât trebuie. O simplă idee de hai până acolo se poate transforma într-o mini-aventură și exact asta îți va plăcea. Capricorn, seara te îndeamnă să închizi o zi, nu să mai începi 3 proiecte. Pune pauză, fă ceva complet inutil, dar plăcut. Uneori productivitatea adevărată începe după ce încetezi să fii productiv pentru câteva ore. Vărsător, poți avea o revelație într-un moment absolut banal, în timp ce gătești, faci duș, conduci sau privești pe fereastră. Mintea ta va lega două lucruri pe care până acum păreau fără nicio legătură. Și peștișorii, ia să văd, seara este excelentă pentru imaginație, Doamne! Scrie, desenează, dansează, inventează o poveste, schimbă decorul unei camere sau fă ceva doar pentru că îți place. Nu tot ce faci trebuie să aibă un scop, unele lucruri există doar ca să îți facă pe suflet mai ușor. Ce frumos!

vă dau eu un indiciu ce se află la vipera drăgălașă, care e Chris. Hai să nu, că eu am înțeles, antidot, ouă de șarpe, piele, nu. E vorba de un obiect care nu-l folosim și nu-l avem, dar dacă nimerim într-o situație anumită, de obicei el se împrumută, nu se cumpără. Ele, că e la feminin și nu dă Doamne să avem nevoie de ele.

ghicit răspunsul corect. Era vorba de cârje. El a scris castil. Ai văzut? Costele, zice. Costele? Măi, era ei lumea maca la costele. Asta e cârjă, da? Sau cum se numesc ele?

0: Record News. Cele două surori minore care au rămas orfane urma unei crime de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorii lor mai mare. Toate actele necesare în acest sens au fost perfectate, a declarat ministra muncii Natalia Plugaru.
1: S-au făcut toate actele și pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată. Rudele.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Întrebată dacă cele două fete vor beneficia de sprijin din partea statului, ministra a precizat că există plăți pentru tutelă și curatelă. Totodată, o plată separată pentru situația în care un copil rămâne fără ambii părinți nu este prevăzut în program, însă familia ar putea beneficia de ajutor social în funcție de venituri. Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit din nou dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelurile ridicate din ultima perioadă. Șeful ANRE, Constantin Barosan, susține că, într-un asemenea scenariu, furnizorul va trebui să refacă calculele și să solicite agenției o eventuală modificare a prețului reglementat. Declarația vine în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piața spot a urcat la aproximativ 82 de euro megavatoră, cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea actualului tarif. Pentru perioada august-septembrie, în calculele tarifare a fost inclus un preț de achiziție de aproximativ 54 de euro megavatoră. În prezent, tariful la gaze este de 20 de lei și 30 de bani metru cub și a intrat în vigoare de la 1 septembrie. Începând de astăzi și până pe 20 septembrie, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica dacă șoferii acordă prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflat în misiune, precum mașinile de poliție, ambulanțele și autospecialele de pompieri. Anotimp nou, problemă veche. Odată cu începutul toamnei, tot mai multe persoane se confruntă cu simptome provocate de polenul de ambrozie. Strănutul repetat, nasul înfundat, lăcrimarea și iritația ochilor se numără printre cele mai frecvente manifestări, iar în cazuri mai severe pot apărea probleme de respirație. Medicii explică faptul că tratamentul poate fi administrat pentru controlarea simptomelor, inclusiv prin medicamente antihistaminice și spray-uri de corticosteroizi. O altă variantă este imunoterapia alergen specifică, cunoscută de pacienți și drept vaccin antialergic, care urmărește tratarea cauzei alergiei. În paralel, autoritățile le reamintesc proprietarilor de terenuri că au obligația să distrugă ambrozia și să împiedice răspândirea plantei. Persoanele fizice care nu respectă această obligație riscă amenzi până la 3.000 de lei, iar persoanele juridice până la 9.000 de lei. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălț în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

Dragilor, să știi că e foarte bine să ai știrile la Record Dance Radio, pentru că am și eu și fetele mele, băi, stărmută câte 10 ori la rând. Ieri venind la job îmi curgeau ochii, deci erau înlăcrimați că nu vedeam drumul și uite că posibil să fie simptomele alergiei la ambrozie, să nu fie răceală. Și asta mă face să mă simt rău. Ați avut vreodată alergie la ambrozie? Îmi pare mie că dacă n-ascultam acum cu atenție știrile, trebuie să fie alergie. Voi cum credeți? Andrușa Andrei, atunci când citesc horoscopul, sunt atentă la horoscop, nu pot să văd toate mesajele care vin. Am întrebat în ce animal credeți voi că aș vrea să mă reîncarnez, e o glumă desigur, dar ghiciți, cineva a zis în viperă, în vampir, uite aia cu vampir era mai pe aproape, dar e ceva care există, nu e mitologie.

cum funcționează, dar lumea întreabă, adică tu vrei să mănânci, uite cum funcționează, după ce se cuplează și călugrița e însărcinată, ea la apucă de căpușor și atâta timp cât e însărcinată nu pleacă de lângă el, ea câte un pic se alimentează din corpul lui ca să dea naștere unei generații sănătoase. Și așa la apucă, după care îi spune, uite tăticul tău a fost unul tare bun, el nu te-a lăsat, el a avut grijă, ți-a lăsat alimente, în sensul direct a cuvântului aliment.

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
6: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
9: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
11: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
12: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu bateria mai bună și cameră avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

am pus pe jar pentru că știți că sunt ultimele minuțele din dialogul pe TikTok de astăzi. Vine muzică bună ca de obicei, dar ea continuă pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit. Mersi tuturor celor care ne-au scris pe canalul nostru de Telegram și am fost într-un număr foarte mare și astăzi și vă mulțumesc pentru asta. Mersi pentru toate pozele cu vederițe pe care ni le-ați dat. Ia hai să vă dau o temă pentru acasă. Ce ziceți să adunați poze? Să fie cu veverițe. Hai să fie cu veverițe sau cu flori frumoase. Cu flori galbene. Hai așa. Poze cu flori galbene și mâine când ne vedem ni le dați pe canalul nostru de Telegram. Ce spuneți? E bun asta? Dragilor, eu vă pup pe sufletele. Nu uitați că colegii mei Wake Up-eri vă așteaptă de la 7 dimineața la 11. Cam intră ei pe la 7:30 pe TikTok, dar sunt pe FM și prin aplicația mobilă, iar eu

0: Реклама.
1: MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
2: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
4: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
9: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
10: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
13: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Sport News.
1: Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit din nou dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelurile ridicate din ultima perioadă. Șeful ANRE, Constantin Barosan, susține că, într-un asemenea scenariu, furnizorul va trebui să refacă calculele și să solicite agenției o eventuală modificare a prețului reglementat. Declarația vine în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piața spot a urcat la aproximativ 82 de euro megavatoră, cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea actualului tarif. Pentru perioada august-septembrie, în calculele tarifare a fost inclus un preț de achiziție de aproximativ 54 de euro megavatoră. În prezent, tariful la gaze este de 20 de lei și 30 de bani metru cub și a intrat în vigoare de la 1 septembrie. Percheziție de amploare la Agenția Servicii Publice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la instituție în dimineața zilei de astăzi. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre reținerea șefului unei subdiviziuni Agenției Servicii Publice din Tiraspol, suspectat că ar fi primit mită pentru plăcuță de matriculare. Totuși, nu există o confirmare oficială a acestei informații. Reprezentanții CNA au declarat că vor publica ulterior un comunicat de presă cu detalii despre acțiunile desfășurate. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii asupra unor oferte promovate ultima perioadă pe Instagram și TikTok, prin care sunt promise programări urgente la examenele autocontracost. Instituția precizează că astfel de servicii nu sunt autorizate și pot ascunde tentativă de fraudă. Potrivit ASF, persoanele care promovează asemenea servicii le cer solicitanților bani, dar și informațiile aferente programării oficiale, inclusiv codul sau linkul acesteia. Ulterior, acestea pretind că pot identifica locuri disponibile și că pot modifica data examenului. Printre conturile prin intermediul cărora sunt promovate astfel de servicii este menționat și programare.urgenta.md. În cazul în care sunteți contactați de persoane care promit programări contra cost, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze autoritățile competente. În Republica Moldova, 3 din 10 copii au acasă mai puțin de 3 cărți. UNICEF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, lansează campania O carte de la tine, o lume pentru mine, prin care persoanele fizice, companiile și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii. Inițiativa urmărește completarea și diversificarea colecțiilor de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga Republica Moldova. Potrivit datelor UNICEF, doar 30% dintre părinții și îngrijitorii copiilor cu vârsta de până la 7 ani le citesc în mod regulat, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Accesul la cărți este și mai redus în familiile cu venituri mici și în comunitățile rurale. Cărțile donate vor fi utilizate în grădiniță, cât și acasă. Educatorii le vor integra în activitățile de lectură și dezvoltarea limbajului, iar copiii le vor putea împrumuta pentru a citi împreună cu familiile. O parte dintre cărți va fi distribuită direct familiilor cu resurse financiare limitate. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălț în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio.
6: Reclama на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShopMoltsel.md.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
15: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
16: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
0: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și DAE de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
9: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
8: Viva MOL Telecom!
9: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764

0: Cele două surori minore care au rămas orfane urma unei crime de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorii lor mai mare. Toate actele necesare în acest sens au fost perfectate, a declarat ministra muncii, Natalia Plugaru.
1: S-au făcut toate actele și pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată. Rudele.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Întrebată dacă cele două fete vor beneficia de sprijin din partea statului, ministra a precizat că există plăți pentru tutelă și curatelă. Totodată, o plată separată pentru situația în care un copil rămâne fără ambii părinți nu este prevăzut în program, însă familia ar putea beneficia de ajutor social în funcție de venituri. Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit din nou dacă prețurile de pe piețele internaționale se vor menține la nivelurile ridicate din ultima perioadă. Șeful ANRE, Constantin Barosan, susține că, într-un asemenea scenariu, furnizorul va trebui să refacă calculele și să solicite agenției o eventuală modificare a prețului reglementat. Declarația vine în condițiile în care prețul gazelor naturale pe piața spot a urcat la aproximativ 82 de euro megavatoră, cu aproape 52% peste nivelul luat în calcul la stabilirea actualului tarif. Pentru perioada august-septembrie, în calculele tarifare a fost inclus un preț de achiziție de aproximativ 54 de euro megavatoră. În prezent, tariful la gaze este de 20 de lei și 30 de bani metru cub și a intrat în vigoare de la 1 septembrie. Începând de astăzi și până pe 20 septembrie, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica dacă șoferii acordă prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflat în misiune, precum mașinile de poliție, ambulanțele și autospecialele de pompieri. Anotimp nou, problemă veche. Odată cu începutul toamnei, tot mai multe persoane se confruntă cu simptome provocate de polenul de ambrozie. Strănutul repetat, nasul înfundat, lăcrimarea și iritația ochilor se numără printre cele mai frecvente manifestări, iar în cazuri mai severe pot apărea probleme de respirație. Medicii explică faptul că tratamentul poate fi administrat pentru controlarea simptomelor, inclusiv prin medicamente antihistaminice și spray-uri de corticosteroizi. O altă variantă este imunoterapia alergen specifică, cunoscută de pacienți și drept vaccin antialergic, care urmărește tratarea cauzei alergiei. În paralel, autoritățile le reamintesc proprietarilor de terenuri că au obligația să distrugă ambrozia și să împiedice răspândirea plantei. Persoanele fizice care nu respectă această obligație riscă amenzi până la 3.000 de lei, iar persoanele juridice până la 9.000 de lei. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldovei ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălți în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Radio.
1: Reclamă.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md, cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
9: Не хватает на новый Xiaomi?
10: Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
11: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
12: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
13: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI мощным аккумулятором и продвинутым камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Молцел и на eshop.molcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Vrei un iPhone 18?

0: Record absolut, ce drept cu semnul minus. Motorina se scumpește din nou și trece de 35 de lei per litru. Motorina depășește pentru prima dată în istoria Republicii Moldova prețul de 35 de lei per litru pe fondul creșterii tensiunilor în Orientul Mijlociu. Astfel, potrivit noilor prețuri publicate de ANRE, mâine, miercuri 16 septembrie, motorina se va scumpi cu 18 bani și va costa de data asta 35 de lei și 15 bani, iar benzina cu 9 bani ajungând la 33 de lei și 35 de bani. Potrivit ANRE-ului, situația tot mai alarmantă din Orientul Mijlociu și intensificarea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere au determinat o creștere semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere. În ultimele zile, cotația plaț pentru o tonă de motorină a depășit nivelul de 1570 de dolari, în timp ce cotația pentru o tonă de benzină a depășit 1360 de dolari. Cele două surori minore care au rămas orfane urma unei crime de la Măgdăcești vor rămâne în grija surorilor mai mari. Toate actele necesare în acest sens au fost perfectate, a declarat ministra muncii, Natalia Plugaru.
1: S-au făcut toate actele și pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată. Rudele.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Întrebată dacă cele două fete vor beneficia de sprijin din partea statului, ministra a precizat că există plăți pentru tutelă și curatelă. Totodată, o plată separată pentru situația în care un copil rămâne fără ambii părinți nu este prevăzut în program, însă familia ar putea beneficia de ajutor social în funcție de venituri. Elevii din Republica Moldova pot raporta anonim situații de risc legate de droguri prin aplicația Stop Drug. Platforma lansată de Ministerul Educației, Ministerul de Interne și Poliție poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator, fără crearea unui cont și fără introducerea obligatorie a datelor personale. Lansarea aplicației are loc pe fondul creșterii numărului de cazuri legate de droguri. Potrivit datelor prezentate de ICP, în 2023 au fost înregistrate aproape 1000 de dosare penale pentru trafic de droguri, iar în primele 7 luni ale anului 2023 numărul acestora a deja ajuns la 987. Prin aplicația Stop Drug pot fi semnalate situații suspecte, iar autoritățile spun că informațiile primite le vor permite să intervină mult mai rapid. Depășirile periculoase, depășirea limitei de viteze și manevrele care creează pericol pentru ceilalți participanți la trafic devin un fenomen tot mai frecvent pe drumurile Republicii Moldova. De la începutul anului, 854 de șoferi au fost sancționați pentru conducere agresivă, de două ori mai mulți decât în perioada similară a anului trecut. Înregistrările de pe camerele de bord prezintă situații în care șoferii ignoră regulile de circulație și efectuează manevre periculoase. O situație complicată se observă și în condițiile traficului intens din Chișinău, unde șofatul necesită o atenție sporită. Potrivit poliție, pentru comportament agresiv la volan este prevăzută o amendă până la 2000 de lei și 5 puncte de penalizare. Meteo în continuare, astăzi ai vreme confortabilă în toată țara cu până la 23 de grade, mai cald ca ieri. La Chișinău și în centrul Moldova ai 22 cu plus, la Glodeni și Bălț în nord până la 21, iar în sud la Comrat și Cahul până la 23-24 de grade. Cer variabil, fără precipitații sau cu șanse foarte mici. De mâine, temperatura urcă ușor până la 24 de grade, iar în weekend ajungi până la 25 de grade Celsius. Toamna se pare că bate la ușă, dar încă n-a intrat, probabil că și-a uitat geaca de vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумафамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
5: Record Dance Radio.
6: Reclama на рекорде 0-764-4-107-9.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Bauer Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Bauer Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evi Mall. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
8: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
3: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956, 062 01 01 20.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Reclamă. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu. Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.